行きメディア眠らない人生を切り開いて生きてみたい。言うならまずは自由を解放してみな。自由意識で磨く知りたがっていた答えはその右手にある。子供よ人生には無理は振られてないが無理って言葉を読む必要はない。吹き沈みが激しいはありん武器だからたとえフリーでも不気味笑える力が残ってれば見えるエンディングの続き。

ちょっと人間の色を愛です。喜びと肩を組み、怒りと忘れが合わせ、悲しみとは小指をつなぐくらい隣に従わせ、楽しみと抱き合い、今は妬みとは腹違い、歩くより走りな。沈黙の空き地まで、夏が過ぎ秋に近くなって歩けるようになったら、夢の空き地まで逃げた時の倍走りな。